Фіеста. Латино. Ритмо. Радіо Фіеста Ташкас ЛТ і Радіо Ташкас ЛТ інтернете. Радіо Фіеста. Латино. Ритмо. Дивіться, що 97.3 FM Вільнюя. Дивіться, що 3 ір 6 FM Кауня.